0: Numut si desa mikilima sahut.
1: Sa pami oktober akangani di imimersok panang nakloni sa kinakloni. Utlukot at atimik kaya sangatin nakakpok unwa milupingasunik isi sangatin nakakloni. Ano ka awan nak si kontsimot mitari akani maklutunganu tsukasu sa kaktasa.
0: Hver usikten for nuk?
1: Søndag den 11. oktober ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 1 grader og nattemperatur på minus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.
2: Du sang Narpet, Nanok FM.

0: ut sila sa mikilima sa awit.
1: Sa pami, oktubar akang ani, di imimersok pa ng nakloni sa kinakloni. Utlukot at atimik, kaya sa nga din nakakpok, unu amilupinga sunik, isi sa nga din nakakloni. Ano ka awan nak, si kontsimot mitari akang ni maklutunganot sukasu sa kaktasak.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Søndag den 11. oktober ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 1 grader og nattemperatur på minus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: 코어보다 두사코 이코다.
1: No mo chile sa mikili masahot.
2: Sa pami okto parip akang ani di imi mersok pa ng nakloni sa kin nakloni ulukot at atimik kaya sa ngatin nakapok unu amilupinga sonik isi sa ngatin nakloni. Ano ka awan nak si konsimot mitari akang ni maklutong ano tsukasu sa kaktasa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 11. oktober ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 1 grader og nattemperatur på minus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: No mo chile sa mikili masahot.
2: Sa pami okto parip akangani di imi mersok panang nakloni sa kin nakloni ulukot at atimik kaya sangatin nakakpok unwa milupinga sonik isi sangatin nakloni. Ano ka awan nak si kontsimot mitari akani maklutunganu tsukasu sa kaktasak.
1: Hver usikten for nuk?
2: Søndag den 11. oktober ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 1 grader og nattemperatur på minus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu mo tile sa mikili masahot.
2: Sa pami okto parip akangani di imi mersok panang nakloni sa kinakloni. Ulukot at atimik kia sangatin nakakpok unwa milupinga sunik isi sangatin nakakloni. Ano ka awan nak si kontsimot mitari akani maklutunganu tsukasu sa kaktasak.
1: Hver usikten for nuk?
2: Søndag den 11. oktober ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 1 grader og nattemperatur på minus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.